0: El radio La Voce della Turquía.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет зари и Туркија.
4: Чели се Туарчи чешен банко дентај.
5: Инджа Анкара, радио Садоје Туркија.
6: Да Туркија гаг радио да.
7: Хосуме Туркија и дајна радио Гајана.
8: Петерчија радио Садбури Туркија скма.
9: Овода Туркија вину радио са.
10: Айч, радио Воча Туркия.
11: Говорит голос Туркия.
12: Эфирда Туркия овоза.
13: Диплеер Туркияның тети радиосы.
14: Е, садай Туркия.
15: Аңлават кынала Туркия овоза радиосы.
16: Эво и фонетис Туркия.
17: Овди радио глас Туркия.
18: Гидарре би амурия Туркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
17: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да, да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
12: Е садай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
4: Эдо и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре ди амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
9: Јуфлет Сари и Туркија.
10: Чели ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да, да Туркија ганг радио да.
13: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
14: Петершија Радио Садбури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Вину Радио Сад.
16: Айч, радио, воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
6: Е, садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
1: Эзо, ифонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
3: Гидар радио, мурият.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гитплеер Türkiye'nin теки радиосы.
7: Е, садай Türkiye.
2: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
0: Эво, ифонетис Türkiye.
18: Олди радио глас Türkiye.
20: Гидарреди амурия Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este Radio Voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
27: It Turkiye hangia radioya.
18: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Karşan şirmana wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.